aina danja pranu kahiji naon deh na danja pranu kahiji sampurasun kang deden kawina lakon cinta tiwina Juliana. Salam spesial buat semua spesial buat kang deden Pits Iceng Matugas.

0: tuang heula Pak. Panto tuang heula panto.
1: Panto tuang heula mangga. Tarang nusanesna mangga.
0: Ya kawiti barakatak dina 37 be si orang teh kitu. Burayut kasup teh tadi teh.
1: Walenang botak
2: bencenur boncenang badagul banget botong
0: teu asup burayut mah si oreng
1: manehna burayut jurig
0: asdeun maka cas ka sindiran
2: lain budayut nya buleut bareng
0: tuh budayut lagi mun burayut mah eueuh nya eueuh aduh
2: bengeknya belek
1: nya
2: nya anu
1: bengek segala rupa sok ah pak
0: mangga anu munut lagu urat bumi tah pantoh pantoh sareng si atah kade bili pengerting ngadangukeun
1: lah, ente ya, tah nu ieu mangga nyakeun tinjah-tinjah gurat bumi heula.
0: Sok dituang dituang panto, sareng si atah. Anu tos warteg naek tarkelan.

0: Hei manusia, dadan japra.
1: Kesadaran awak, ti apa mah? Ti sasa tadi teh nuri siunggal teh. Bukan waktu ayah ya ganti, anu asli, original lah dan, hanya original lah.

Label Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.